Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.

0: Una kuktak mukpilu jito ya nak fata nam ila tahik ngalu tau nomak. Kit faktisim ni tingu tim rinnaki akhvind liguk sutin. Unomak ni juk nek kaput ituk toi Aya tak lucu, mian tak pastikan kita ayo waktu tak. Tama pun tak ingat kalau kita kut ni juga tidak nafsu kut. Tak kau ayah nak pilih muka ukutin kut put al kut putu. Kau ni juga nafsut mi ada kesukut. Tapi mana Tiarni, Alachtekuten, Ginuklechgeisgubet, was Bayer Alberg down a new Dagelrechgeisgen, down a Gidung, Buhu, Alachtukmaduten. Da guam, Ginuklechgeisgubet, Aguagatchen, Dagutnaga, dat Tiergat, Anskan pakai tun risku buat okritu zah dengan kaya gam risku ngauti. Inskut putru kani pasalai, atau wakani kangai doktina adah kah? Jadi sukitu mak agis luni, atuh pakdah luku kato kayu kut minik pasalam. Asan nuna nak kengun nak jangan kau ringau nani tak kutoi ingkut kaput kau ini juk nusut ni tapi masa yukun yutoi alah kutai cium ta umiak kufjiki ingkut tu kucimin kaitu. Dotten doi ilabut a kertsakf gnagi bilgadun yu naksaklu da. Dagwam kwankohlum ka doi illini iduk doi adacht gina lachten ritik sailami alacht adagadut. Doi lukani wakaya gau yu kufti. I got to Matro book. I bar 543-2756. I bar 1-800-995-8954. What to email radio@kyuk.org. Downloadi. Pani fa una.
1: Okay, Mary, good morning. Good morning. Tawam nit lasum nit tang sumnuk mana ktwaxyaq ilitsun kitsitsun maqaqsqaqtitklugu yuchimta attusquttai tanuyuttai salislu yuchimtuhto magutattut Nakwakfat shoot trafjuat awani tangrasanka tarisni tani tangrasi toi laite taima tkitskan manna nakluku atokuna yuksuku renram manna ili atokun yuftoi nani nunati li Nuntam shamung toy. Toyum tkitakan yukanis pak tkit tu siniki. maakun yugo asagamikun. Tki sukuttu atukuluku chattu taima. Mannatanga yuya ahput. Nunani. Ayok suwa ayagiluni. Ungaalat mun nigit mun kilut mun. Agan kapasimattam. Samuk apchunga luci, samuk taima, yusimta apyutinik, huitamanum yokaka. Apsuci yu yagam takaisunatus kacaimna. Maitoi umnasini, samkotoi. Apililu tangyamuk, bosmuagumuk, koskayamuk, tangksaita, tauam, makuskulat, amavat kisuni ilwa ehamun, amannakayak, tu tanghula sinne ukuliskulam, koskulakuin fotoi illoani maan pitangstuk. Aptaksisi pinnahtusi antsuhtuhpaknasi. Yutsihkam kanoyutti atuhkaasutsa. Awani tanksesknaani chaotsitsihkaa kanot kumangami tauam awani. Attuuttait atushit atuhtshit sunankapeaktutaima. Mannattoonit lahko huinga kajakuna teagmi uksumislu upnahkamislu nukmuvakfatsun umsunassini nukmuvakfatsun angyak kaasaunanislu masiina kajakunaunani. Tuutsuutaunani kaasautsiginiktaunakin tauam. Kiputsuutakaluni matnahtoai ikaayuun tauam umnasiini atuukput. Tamaskumta ikaayuun manna. Manna maai niitahkakaput. Kiyuun lämtötsuli nassohkaunrittaat. Yung naksamatum at tuskuti kanoyut tuman. Awani huyang lishunga apaguluma ayaw takso. Sunuhtang atuhkam ng matum kukutawatit ni saput ngormiut. Kano takso tamman kimuhtsun. Malish kungay tamkun. Kingumni taima ganak ay pisakpialu kuyukut tkitahkan manna nunam kainga kiahluku ilumunakut kantuskutinut manna mai kanruyut kaput asat sutsali. Tuo kanskatunna, nunam manna, nannivat, kuishaatsat. Na siunnehtu naksuki, malist suomku, kapsakunik toi. Sunuhtun kujat uhkamnik. Fanifassa, jaakvalicht langama toi, awani. Pasasam nukwanus na sunga nukak ngayto. Litaki lama tamakutang asin ka atuguluki utakloa. Manatot na kya nukakakanayuksuku. Tingulamt ni awayaguna. Apsu nikina lituhunga kuyuyagamta. Atuskutin kanoyutin ki o yu ngā kūne whatui ki o yu ngā kumku, ki o yu ngā katauna. Tangasaka atusaka. Tauga matuksais ngā katau chītaka. Manatoi nīt lāma. Ki ngū lea puturampi yūskātnik. Nakaksau atu illaita. Nang naksaka matu matutai atuhkai. Amsakpaka, amsanghatatawam. Hui atuskan ka, kanot ksungan ka. Awan itong awrapaka amakistik. Uksumi, yalukam gawum katakaluni. Hui masapt ksait homku. Tu kuluku toi kais kisktaksu ku pilascha. Ap suna kustoi, suna hotung. Kuvia kaamin kia ruskani. Kali lasi nilra kilagluni. Totin tu tangalas hoka. Suna kuimak pinraan kuvia kani natrana haungramang. Kiimisupiskunani tootin nunat uksumi ja tuhka muhnik salitus husiinniuk. Makut maai kuvjatsu klõksugis. Tuus suutaks hatsissu klõksugi aru juulamang. Toata ima klõkilrea kiputskunani su. Manna ikaion nitlaqput piurungat miluku. Peah kauku nitoi. Tuumeak sunkhaame. Samme mu maulukka nunanun tuukaksuku. Atuhkaasu atusksuku tootin. Manna toyung nakpeare rahputamsha. Am sunghan atusni tawam kwasnitsni aput kuniki asakshikpa. Manato kayak kwanih tatagangan kwinkhto nakintayima tuyuskso tatagangan tatagangayro maluni inra kayam. Mughsayna. Usuksamuk supituk tarnra. Murakhlainak tiunga kingua. Atritu ammaskhsudun. Matum kayam anra. Unkutuna yatsiani. Tsaujaat pruludun. Asikrikatu ratua. Saagan rattu kumaku taksutun. Toi, a mitkappeakpukunatun tali, mitkappeakpukunatun. Kiskus ngahulutun saavya raanun tali saavya rat ikkuit apaamagnun. Tali nilliumalutun. Kiskus ngahulutun to pungunailutun toi. Toot nayo kukutwani. Tarnrae omadlarit, murrit, tauam omnassiini, tang nahtukut, hui tang hakso, makuunuk, paipanik tungulutin, plastik. Alingakka toi, umyohtkska, apamahkak, sihpaun rillinguk, paipak plastikak, tjali kitsuitut plastikat. Toa jaavattukin kutsuonun tsiunganun kajam, tjali augutun toi, uki kaaluku. Nyt taas kuvem kamehka kammiutkaan kisakuluk,